dobre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-u, pitali me ljudi, koji ti je kurac? Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi, koji ti je kurac? Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi, koji ti je kurac?

celery, o jasto zima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

hiljadu milobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding, moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme, hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

0: zabavavo, zabavavo, zabavavo. Zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići. Nema više sinana, a babavo, zabavavo, zabavavo, zabavavo. Zatrepajte mi trepinaši, trepajte siročići. Nema više sinana, a babavo, zabavavo, zabavavo. Zatrepin stone.
1: Da li narkomani gladi? Da li narkomani?

0: gubicima koji
1: iskem stvarno glazbeno kompanija lukno
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ovi album che ga delan, che ga sam počeo delati prije nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu ka je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bim volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

0: fališ mi. Fališ mi, druže. Volija bih da čuješ. U oča sam počeja delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju, u ritmu valcera, Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno rekao, ćeš kurasti mene zajebati nami Istrijanima, u krvi pulsa ritam valcera.

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca, vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Uvi put u ritmu valcera Jimi Hendrixa.